0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продајалец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: На Голте прихаја традиционални дружински дан с третим трелтеком Зелене долине. У суботу 29. августа. Забава, рекреација, анимација за најмлајше и пестро догајање за усе генерације об звуки и скупине Звита Фелтна. Венш информации и уступнице догодек.зеленедолине.си.
2: Јој, нујно рабим контролу вида, па не вен кам најгрем да бом такој на врсти.
3: Приди к нам, наредили ти бомо контролу вида ин мед велико понудбо ексклузивних ин модерних моделов очал помагали избрати тиста, се веш, ке бодо постала твой најлепши мейкап.
4: Оптометрија ин оптика Луција.
5: На Станетови улици 13 Лецелио, зравен лекарне.
6: SOPIFOTO.PIKASI.
7: Diplomska u zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.PIKASI.
8: Dovolio sak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Forting na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Forting v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
11: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
10: Preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
11: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo.

0: še poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Delaš

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Can't touch this.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. To je poletje na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

gledu neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.